0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.
2: Ja to znam. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. SS3.
1: Little boys need

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: aktiviram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: za nas.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreći kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!
6: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Pa i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
9: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
0: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: oktopod.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko.

0: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 jutro.
2: Donosi.
1: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosa.rs.
2: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Ajde, spojimo stolo.
12: Sedajte, ljudi.
11: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
12: Stiže Budimska.
11: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
13: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
14: Ja sam Leto.
15: Ja sam Filip Travel.
14: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
15: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
14: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
15: Više na filiptravel.rs.
16: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
17: Veliko letnje sniženje u

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Uskoro će biti otvoreno prvih 5 ili 6 kilometara obilaznice oko Kragujevca koja je bitna za spajanje Moravičkog i Šumadijskog okruga, najavio je predsjednik Srbije. Rekao je i da će zahvaljujući prijateljima iz Azerbejdžana biti finansiran put do sela Kijevo i sela Dobrovoljica, što je investicija od više od 1 milion evra. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas u 11. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije, navela je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. 13-godišnji dečak poginuo je u Ciudad Rodrigu Salamanca tokom proslave pobede Španije u finalu svetskog prvenstva u fudbalu. Gradsko veće je proglasilo trodnevnu žalost. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da osvoji titulu prvaka Evrope, pošto je doživela poraz u finalu od Slovenije rezultatom 84:65. Čuli ste vesti.
1: Tvoj lifestyle rad.

0: dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Breakfasto i mango.
8: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
9: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
10: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vreme povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Veliko letnje sniženje u

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro. Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: S3 jutro.
2: Donosi.
1: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Uskoro će biti otvoreno prvih 5 ili 6 kilometara obilaznice oko Kragujevca koja je bitna za spajanje Moravičkog i Šumadijskog okruga, najavio je predsednik Srbije. Rekao je da će zahvaljujući prijateljima iz Azerbejdžana biti finansiran put do sela Kijevo i sela Dobrovoljica, što je investicija od više od 1 milion evra. Od danas do 26. jula će akcize na derivate nafte privremeno biti smanjene 20%. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za evidentiranje u akciji Svoj na svome. Kako RTS prenosi, do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva. Američka vojska 9. noć za redom izvela je napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Sa druge strane, Iran navodi da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuski Moreus ako se nastavi američka agresija. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije rezultatom 3:0 u poslednjem meču treće takmičarske sedmice Lige nacija, čime su završili ovogodišnje učešće. Čuli ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: srećan put u Zestri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Fox.

0: vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Green Door, proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vreme povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3. Broj 1 radio.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Paliluma, numanović.com.
9: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

15 dana biti potpisan ugovor za vodovod u Lapovu u vrednosti od 3,2 miliona evra i napomenuo da je gradonačelnik obećao da će vodovod platiti država Srbija. Srbija gas nema dugova i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Od danas do 26. jula će akcize na derivate nafte privremeno biti smanjene 20%. Vozila na graničnim prelazima čekaju nekoliko sati dok je zbog pojačanog priliva vozila formirana kolona od graničnog prelaza Gradina do portala Progon u smeru ka graničnom prelazu Gradina. Kylian Mbappe ispisao je istoriju kao prvi dvostruki osvajač Zlatne kopačke. Rodri je poneo priznanje za najboljeg igrača turnira dok je šampionska Španija osvojila i nagrade za najboljeg golmana i najboljeg mladog fudbalera.

0: Poslo donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Na severu zemlje suvo i sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenjivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Nova pesma Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abelov

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biće završeni za manje od 2 godine, rekao je predsednik Srbije. Ukupna dužina saobraćajnice je oko 3 km, a dužina novog mosta oko 290 metara. Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu ugovora sa Rusima, poručio je direktor Srbijagasa Bajatović. Dodaje da je Srbija obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu i da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Počinje konstitutivna sednica Saveta REM-a. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za evidentiranje u akciji Svoj na svome. Kako RTS prenosi, do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva. Od danas do 26. jula akcize na derivate nafte privremeno će biti smanjene za 20%. Slušali ste vesti.

0: Putuje 75 petlja Novi Sad-Jug, petlja Beška ka Novom Sadu. Do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom. Prijetnu vožnju želiti Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Veliko letnje sniženje

0: na severu zemlje suvo i sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenjivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
7: Idemo!
8: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
1: Od sada
10: sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
1: Sve što ti se sluša
10: tu je na jednom mestu
1: i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
11: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
12: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: Makina.
1: Tvoj lifestyle radio.
0: S3.

0: Morave kod Svilajnca i Velike Plane biće završeni za manje od 2 godine, rekao je predsjednik Srbije. Dodaje da se očekuje ukupno oko 60 miliona evra ulaganja u infrastrukturu i novi centar za dualno obrazovanje u Svilajncu. Srbijagas nema dugova i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović i dodaje da očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, za oko 2,5 miliona podneti su zahtjevi za evidentiranje u akciji Svoj na svome. Kako RTS prenosi, do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320 hiljada zahteva. Nevreme praćeno jakim vetrom, olujnom kišom i ponegde gradom nešto pre ponoći pogodilo je Smederevo i okolinu. Ekipe javno-komunalnog preduzeća su od sinoć na terenu i uklanjaju posljedice nevremena koje je trajalo nešto više od 20 minuta. Od danas do 26. jula akcize na derivate nafte privremeno će biti smanjene za 20%. Slušali ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio.

0: Novi Sad jug, petlja Beška ka Novom Sadu. Do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom. Prijetnu vožnju želiti Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Veliko letnje sniženje.

0: Oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Nova pesma Miami Band.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Morave kod Svilajnca i Velike Plane biće završeni za manje od 2 godine, rekao je predsednik Srbije. Dodaje da se očekuje ukupno oko 60 miliona evra ulaganja u infrastrukturu i novi centar za dualno obrazovanje u Svilajncu. A govoreći o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim državama, predsednik je rekao da su pred Srbijom teški zadaci i ne lake odluke. Istakao je da je u interesu naše zemlje da vodi dijalog sa Amerikom. Nećemo povećavati cene za domaćinstva, privreda će najveći deo kupovati po osnovu ugovora sa Rusima, poručio je direktor Srbija gasa Bajatović. Dodaje da je Srbija obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu i da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na granicama čekaju i do 3 sata. Najveće gužve su na graničnom prelazu Gradina. Od danas do 26. jula akcize na derivate nafte privremeno će biti smanjene za 20%. Slušali ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio.

0: smera dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom. Prijetnu vožnju želi ti Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te. Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Trevo.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Ukus leta, breskva, sol i mango. Wellness.
11: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
12: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
11: Mislite diplomirana?
12: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
11: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Najverovatnije će prva vlada podneti ostavku, nakon čega će biti raspisani izbori za narodne poslanike, izjavio je predsednik Srbije. Kako je rekao, posle izbora će još najviše dve nedelje obavljati dužnost predsednika, zatim će podneti ostavku. A govoreći o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim državama, predsednik je rekao da su pred Srbijom teški zadaci i ne lake odluke. Istakao je da je u interesu naše zemlje da vodi dijalog sa Amerikom. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović i dodaje da očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Ministarka Žarić-Kovačević rekla je u oči godinu dana primene zakona o alimentacionom fondu da je do sada iz fonda isplaćeno 54 miliona dinara za oko 900 dece. Dodala je da je među primaocima i 44 mladih do 26 godina koji ostvaruju pravo na alimentaciju na osnovu redovnog školovanja. Od danas do 26. jula akcize na derivate nafte privremeno će biti smanjene za 20%. Slušali ste vesti.

0: petlja Novi Sad jug, petlja Beška ka Novom Sadu. Do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom. Prijetnu vožnju želiti Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Četiri kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Sinoć se konačno završilo svetsko prvenstvo u fudbalu posle tačno 39 dana. Španija odnela pehar kući. Svi smo pratili, navijali, a boga mi, mislim da smo se prilično ujedinili protiv Argentine. Evo kao neki mali recap mundijala, ako bismo eto morali da izvojimo neka tri ključna trenutka koja su obeležila ovo prvenstvo. Pa evo, prvo kao finale pre finala između Francuske i Engleske sa čak 10 golova. Realno mislim da je bilo uzbudljivije od samog finala.

finala. Drugo, Španija spojila i evropsku i svetsku titulu, a 2030. će prvi put u istoriji domaćin mundijala biti baš i aktuelni šampion. I treće, Kylian Mbappe je opet objasnio neke stvari, koliko kida, drugi put zaredom je najbolji strelac prvenstva, tako da opasan jedan mundijal iza nas. Počinjemo.

0: biće ti žao.
1: Slušali smo Uraganke i Favorita ovog ponedeljka na S3. Danas je u Srbiji promenljivo oblačno i ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. U Somboru je trenutno 29, u Ćupriji 32, u Valjevu 21, dok je u Beogradu 26 stepeni.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
7: Ozbiljno?
6: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport. U srcu sporta.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
2: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Lina Prljav na našoj playlisti ovog ponedeljka. U petak je u Beogradu konačno bila jedva čekana premijera Nolanove Odiseje i pa iskreno malo je reći da smo oduševljeni. Znate, onaj moment ono u bioskopu kad vlada toliki muk da se bukvalno nije čulo ni krckanje kokica ni načesa. Eto, tako da film je od prve do poslednje scene držao takvu napetost da ne stigneš bukvalno ni da udahneš. Glumci su pokidali, tu nema šta, svi su sjajni, ali neko onako mišljenje je da Robert Pattinson, koji je igrao Antinoja, ovog Penelopinog prosca, kažu da je, mislim, toliko je bio dobar da je odigrao tog ljigavca, da se svima smučio. Tako da, ako vas zanima, eto, i gde su snimani ti prelepi kadrovi, za nekih pola sata vam pričam o toj jednoj plaži u Grčkoj gde je snimana Odiseja. U međuvremenu slušamo Kaću Živković, Surovu realnost.

0: U ovom trenutku gužve je na autoputu od arene pa sve do autokomande, usporeno je i u bulevaru Oslobođenja ka autokomandi. Došlo je do dva udesa u bulevaru Vojvode Mišića u smeru ka Mostarskoj petlji, pa se i u ovom delu grada malo sporije kreće. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu i Gradini na ulazu i izlazu i na Preševu na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Bella Farm.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Veliko letnje sniženje

Cypher i Filip za nama. U nastavku idemo malo brže da razmrdamo ovaj ponedeljak. Slušamo Barbaru Bobak i Biro Bluda.

Nataša Bekvalac, 300 stepeni ovog ponedeljka. Dobar dan još jedno. Ako ste se pitali gde se nalazi, u stvari gde su nastali oni prelepi kadrovi iz Odiseje, u pitanju je plaža Vojdokilija na Peloponezu, koja ima oblik bukvalno savršenog polukruga, ima onaj sitni zlatni pesak, tirkiznu vodu i trenutno je baš hit na mrežama, tako da... U suštini, za sada je potpuno netaknuta priroda u pitanju, nema ležaljki, nema beach barova, nema muzike i iskreno lepo je videti da bar negde još uvek ono, ne moraš da platiš 50 evra za dve ležaljke i kafu, nego samo dođeš i uživaš u moru, ali iskreno i pitanje je koliko će dugo ova netaknuta priroda da ostane netaknuta kada pomahnitali fanovi pojure da smoče nogu tamo gde je smočio Matt Damon u isti plićak.

0: Džale, Buba i Klinka danas na našoj playlisti. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, trenutno je 29 stepeni u Zrenjaninu, u Zaječaru je 30, u Loznici 23, dok je u Beogradu 29 stepeni. Tokom večeri očekuje se veće naoblačenje sa kišom i pljuskovima, ponegde su moguće i grmljavine.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Piše na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Veliko letnje sniženje u

0: Tačno je pola pet, slušali smo Korak, Dženana i Draganu, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je danas posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će, prema njegovim rečima, biti završen za manje od 24 meseca. Vučić je obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje. Uredba o energetski ugroženim kupcima biće produžena i posle 1. oktobra, što znači da će domaćinstva koja ispunjavaju propisane uslove nastaviti da dobijaju popuste na račune za struju, gas ili daljinsko grejanje. Penzioneri koji imaju pravo na ovaj status dobijeće i dodatni popust od 1000 dinara. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Zorana Arunović i Damir Mikec predvodit će naše strelce na mediteranskim igrama koje se krajem avgusta održavaju u italijanskom gradu Tarantu, saopštio je Streljački savez Srbije. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Kad se je Saša Matić i sneg ovog 20. jula na S3. Ćao S3 Nacio, vodimo vas u bioskop. U pitanju je jedan akcioni thriller koji se zove Grad osvete. Glavnu ulogu igra Alan Richardson, koji glumi bivšeg rendžera kom kriminalci otimaju devojku, njega smeštaju u zatvor i naravno on izlazi napolje i spreman je da sruši celo podzemlje. Tako da ako ste za akciju posle napornog radnog dana, pišite na Viber, delimo 3 puta po 2 karte 065 835 3 trojke.

0: Rasta i Vojaž, Aman u 10 do 5 na našoj playlisti. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve je na autoputu od Arene pa sve do Autokomande, usporeno je i u bulevaru iz Oslobođenja ka Autokomandi. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: S3 vožnju donosi
4: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Zvezda Lukas, Ivana Selakov, Daleko si, slušate Vožnje sa Jovanom, dobar dan. Sinoć se zvanično završio mundijal i pretpostavljam da većina vas ili nas sad sedi i razmišlja i kao šta sad da radimo sa svojim životom, nema više fudbala, nema više rasprava o suđenju, nema kalkulacija ko se s kim ukršta kad. Tako da danas me zanima sledeće, šta raditi sa životom sad kad je mundijal gotov? O čemu pričati sa ljudima ili sa sobom? I da, tražim samo pogrešne odgovore. Evo, ja ne znam, dođi mi da sad skinem Duolingu i da počnem da učim španski. Imam fore 4 godine, pa vidjet ćemo. Pišite mi na Viber 065 835 33, čekam vas.

0: Maja Berović, Zmaj na našoj playlisti ovog ponedeljka. Danas je u Srbiji oblačno, trenutno je 28 stepeni u Novom Sadu, u Nišu je 25, u Kragujevcu 27, dok je u Beogradu 28 stepeni. Sutra će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.
8: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Tanja Savi za nama i Bolili. Danas pričamo o tome šta raditi i o čemu pričati sad kad se završilo svetsko prvenstvo i samo pogrešni odgovori dolaze u obzir. Evo, Miloš kaže, pričamo ponovo sa porodicom. Wow, skroz realna priča. Čekam još odgovora. Pišite na Viber 066-835-33. Umeđu vremenu slušamo poslednji Kabare i Aleksandru Prijović. Uživajte.

0: Aleksandra Prijović, poslednji kabare u pola šest. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je danas posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će, prema njegovim rečima, biti završen za manje od 24 meseca. Vučić je obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje. Naredni parlamentarni forum Srbija Republika Srpska biće održan 3. septembra u Banja Luci, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Naredna sednica trebalo bi da se održi 27. jula. Opštinu Prijepolje je oko 2:30 popodne pogodilo snažno nevreme praćeno obilnim gradom, koje je za kratko vreme izazvalo veliku materijalnu štetu, pre svega u poljoprivredi. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Džala Buba i Jelena, Blaka Blaka na S3 ovog ponedeljka. Pričali smo o tome šta raditi sad kad se mundijal završio, o čemu pričati sa ljudima, i samo pogrešni odgovori dolaze u obzir, pa sad ne znam koliko su pogrešni, ali su zapravo jako zanimljivi. Milan kaže, ja sam noćas uhvatio sebe kako na Wikipediji čitam biografiju trećeg golmana reprezentacije Tunisa, eto dotle je došlo. Dejan piše, ljudi, ja sam jutro seo sa taštom da popijem kafu, žena me gleda u šoku, pitam jesam dobro, kažem dobro sam, nego nemam šta da radim. Pa ne znam, Dejan, ovo nije novi nivo igrice, ovo je, mislim, igrica za sebe. Aleksandar piše, kaže, ja sam jutros prelistao sve sportske portale 3 puta u krugu, nadi da će odjednom da objave da se prvenstvo produžava za još nedelju dana, da se neko zabrojao, i kad sam vidio da nema ništa, da sam počeo da čistim podrum, znači dotako sam dno. Pa ne znam, ovo je genijalno, pa sve u svemu, mislim da smo svi onako kolektivno upali u mundial blues i nadam se samo da ćemo uskoro, da ćemo se vratiti svojim obavezama i životima. Mislim da nam je to trenutno svima najveći izazov. Hvala vam svima na odgovorima. Nastavljamo vožnju dalje, slušamo Milicu Todorović i Dupla Bruka. Uživajte.

0: Višnja Petrović, Malaksalost u 10 do 6. Dobroveče. U ovom trenutku gužve na autoputu od arene pa sve do autokomande, usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz M. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
6: Bijela nameštaj.
7: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3. A vidim da...

Jelena Karleuša, Slatka mala na S3 ovog ponedeljka. Sigurno vam se desilo da scrollujete mrežama i naletite na devojku koja izgleda kao da ima ozbiljnu karijeru, dvoje dece, kredit za stan, a u opisu piše danas punim 21. Istraživanja stvarno kažu da Gen Z biološki brže stari nego što bi trebalo, mislim brže nego što bi trebalo. Mi smo realno u tim godinama imale samo onaj lepljivi sjaj od kog nam se kosa onako samo lepi za usne i to nam je bio savršen onako anti-rid. I sad kad dodate na to da Gen Z-evke mislim, su izložene plavom svetlu ekrana još od osnovne škole i realno oblače se sa 20 i nešto ono, u poslovne sa koje nose pretešku šminku. Mi smo realno u 2000-im nosile one šarene šnali i previše Teksasa i posvesno smo ostajale što duže možemo u onoj klinačkoj zoni, tako da sad u 30-ima i dalje većina od nas izgleda kao da nas mama i dalje šalje da kupimo hleb. Slušamo Breskvicu i Vampir.

0: oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
6: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
9: Nevena kolor.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
14: Gde god da uđem, menja se sve.
1: Uključi leto.

0: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je danas posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će, prema njegovim rečima, biti završen za manje od 24 meseca. Vučić je obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje. Naredni parlamentarni forum Srbija-Republika Srpska biće održan 3. septembra u Banja Luci, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Naredna sednica trebalo bi da se održi 27. jula. Opštinu Prijepolje je oko 2:30 popodne pogodilo snažno nevreme praćeno obilnim gradom, koje je za kratko vreme izazvalo veliku materijalnu štetu, pre svega u poljoprivredi. Slušali ste vesti.
1: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max.
2: A kod tebe?
1: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
3: S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo
2: dobar beat.
3: S3.

0: U ovom trenutku gužva je na autoputu od Arene pa sve do autokomande. Usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod ušća u smeru ka Brankovom mostu. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
4: Mislite Diplon?

0: diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila. Diplom kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
8: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
9: Uključi leži.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Trending hitovi i samo
11: dobar beat.
12: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: 转。
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Novo na SS3.
3: Zovem te, halo, da lažem da nije mi stalo.
4: Jelena Karleuša. Sad je sve okej. Okay.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi